0: ma am ci yow ba mel ni xej bu nu ma jam Cheikh Oumy Mbacké Sidi Fallou moy sa baye tofel bi ma am ci yow ba mel ni xej bu nu ma jam Mam Cheikh Mbacké ba tofel bi ma am ci yow ba mel ni xej bu nu ma jam
1: Am ci yow ma mel
0: li ci wal dine